Den store danske hitmager Rasmus Seebach er og sætter hans store hits, nemlig Øde Ø. Før det, så er det Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Skal vi have fat i musikkens grand old man, nemlig Paul McCartney i selskab med The Wings. Vi skal have fat i Silly Love Song. Come on.

Ja, det siger Cheap Thrills, før det The Bangles, Eternal Flame og Paul McCartney and the Wings med City Love Song. Så skal vi have fat i lidt rock og roll. Vi skal have fat i amerikanske Aerosmith, og her kommer de med Dude Looks Like a Lady, søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.